Siin räägib Paul Henri Kattemann, me on sattunud siia Warren Rhode Islandist. Tere tulemast, see on kõige parem päev selle nädalas, reede. Ja sina kuuled praegu The Beat Dorothy David Summersteeniga. Tänan.